Від спеки рятує Морозова, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, Україна.

В Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій

0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

страшного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше – музичне шоу країни. Новорічний – Мій Мьюзік Холл. Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Три дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
5: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук!
0: Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».
1: Хто знає, чи

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТВ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Від пляжу до дачі – всюди «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22, тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ «Кудрівка» та «Динамо Карпати». А о 18.00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
5: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
4: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальна реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
9: Я б

В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, от такого не було.
1: Про то, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
4: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
1: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама. Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше музичне шоу країни. Новорічний «Мій Мюзік Холл». Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com.
5: Телевізійна зйомка можлива використання фонограми.
6: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
7: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
6: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
7: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
9: Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Вмикаєш і хочеться підспівувати.

0: після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
10: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів, 14 жовтня, РЦКІД, початок о 19:00. Квитків обмаль, встигни купити свій на karabas.com.
11: Живий звук!
10: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
12: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». Квитки на ticketsbox.com.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Гігієна Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на premiori.com.
5: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шоптенко,
6: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Нам з цим дурдомом на колесах не по дорозі.
9: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ Кудрівка та Динамо Карпати. А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
10: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
14: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8:45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
14: Партнер проєкту «Мірсон».
15: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
16: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів, 14 жовтня, РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
5: Живий звук.
4: Медіапідтримка Радіо П'ятниця.
6: Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше – музичне шоу країни. Новорічний «Мій Мюзік Холл». Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com.
7: Телевізійна зйомка можлива в використанні фонограми.
8: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
9: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19:00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
11: Шуми! 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
12: Живий звук!
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для дії застосування.
2: Реклама.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
8: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Неділька стосовом дієтична добавка. Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ «Кудрівка» та «Динамо Карпати». А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
8: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Соціальна реклама.
12: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
14: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
14: Партнер проєкту «Мірсон».
15: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково з лікарем та за інвестицією.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
5: Живий звук.
4: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТІВІ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Носа не вішати, пісням підспівувати. «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба. Боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: «Канн» святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У «Канн» ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
8: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
9: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: пісня, яку можна назвати монополістом на одне свято, власне, на День вчителя. Я думаю, що тік не звучав, ну, хіба що, може, на радіостанціях, яких немає в Україні, отак. Попереду в нас дуже скоро з'явиться після коротесенької паузи трішки поспіває Метр Поплавський, потім Оля Полякова, потім в романтичній колекції Ванеса Парадіс, ну і найголовніше, з наступної годинки розпочинається програма з привітів та привітань, так що залишайтесь з нами.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
2: дієтична добавка. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.com.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Один плюс один Україна представляє.
8: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
7: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.
9: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ Кудрівка та Динамо Карпати. А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
10: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
11: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
12: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
11: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
0: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
14: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
0: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
14: Партнер проєкту «Мірсон».
15: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
14: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Мої вітання всім, хто слухає Радіо П'ятниця. На годиночку 15.00 розпочинається програма з привітів, привітань та навіть віртуальних обіймів тих самих. В студії Олександр Задорожний, і до 17-ї, власне, будемо з вами займатися тими самими звичними приємнощами, а саме одне одного вітати, підтримувати, щось бажати, передавати і взагалі нести хороше в маси. Отак от. Для цього нагадую наш студійний 0800 33 27 03. Набирайте на ці цифри і будемо з вами спілкуватись. Як я вже сказав, все, що у вас на душі гарного накипіло, будете розповідати в ефірі. Також можете нам писати, все це можна зробити легко, зайшовши на сайт radio5.com.ua, відправити звідти повідомлення, або ж встановіть собі застосунок Радіо П'ятниця з Play Market чи App Store, і буде вам щастячко, і буде вам зручно, і буде легко не тільки писати, а й прослуховувати Радіо П'ятниця в будь-якій точці планети Земля. Головне, щоб

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
5: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
6: Я заспіваю, раз назавжди попрощаємося цією піснею і підемо.
2: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: 16:16 на годиночку. Можете загадувати бажання, хто вірить в магію чисел. Ось, повернемось до привітань, які ви надсилаєте до нас на сайт Радіо П'ятниці, тобто сайту Радіо П'ятниці або застосунку Радіо П'ятниці. Значить, що написано? Вітаємо найкращого слюсаря в світі. Кожен фініш – це, по суті, старт, який якийсь письменник так написав. Так от, 35 – це найкращий твій старт. Друзі іменинника Артура Циндріна вітають його. Житомирська область, Коростенський район, СМТ Гранітне. Полетіло привітанечко. Так. А далі Сергій. Вітаю друзів Сергія та Наталю. Бажаю їм, щоб жили не на дачі, а в хаті. Так, власне, непогане побажання. Я також був би не проти, знаєте, не на дачі жити і в хаті. Хоча і проти дачі нічого також не маю, якщо так покласти руку на серце. Передайте привіт дорогій жінці Палії Оксані з села Роздільне, написав нам Роман зі Львова. Рідні мої, бажаю вам спокійних та затишних вихідних. Нехай ці дні пройдуть у теплі, без зайвого клопоту в колі тих, хто любить. Наберіться сил та здоров'я і гарну пісню, будь ласка. От цього добра в нас вистачає.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 19-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода. Метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує всяк.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Власне, зараз почує вся країна прекрасну, талановиту, я впевнений, людину, яка вже готова з'явитись в нас в ефірі. Звуть цю прекрасну людину пані Віта. І телефонує вона до нас з самого прекрасного, що ні на є, Закарпаття. Власне, ось вже готовий її почути в ефірі. Алло, алло, пані Віта.
2: Алло.
1: Вітаю вас.
2: На доброго дня. Я хочу передати привіт чоловіку, який сьогодні приїхав до мене, і передати пісню йому.
1: Так, так. Як звуть вашого чоловіка, скажіть, будь ласка?
2: Іван.
1: Іван, я впевнений, що у вас сьогодні велике свято в родині, тож дуже приємно, що ви через Радіо П'ятниця вирішили пана Івана привітати з поверненням. Я маю сподівання, що в його обличчі всі наші чоловіки і жінки, всі наші хлопці, дівчата обов'язково повернуться до своїх родин. І це велике щастя, ми знаємо, для всіх. Вас всіх ми чекаємо, пишаємось вами. І, як домовлялись, наступний музичний подарунок для підтримання настрою спеціально для вашого чоловіка Івана і для всіх хлопців і дівчат, які боронять нашу країну.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Олександр Сукманський.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Кан святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
7: Кан святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: Зустрічайте! Бургер «Тортилья» від «Хесбургер». 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези «Хесбургер». Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на «Хесбургер.ua». Хесбургер!
11: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19.00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
12: Живий звук.
11: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
13: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 16:47 на годиночку, а в нас тим часом на зв'язку пан Олексій з села Хижня на Черкащині. Доброго дня!
2: Добрий день вам, щастя вам, здоров'я всій вашій команді і всього самого найкращого.
1: Дякую,
2: пане Олексію. Слухаю вашу передачу день і ніч.
1: Ой, приємно, дякую. А що вас сьогодні привело до нас на ефір?
2: Значить, я хочу просто так передати привіт, гарну пісню.
1: Ага.
2: Своєму товаришу Каструк Андрій Леонідович.
1: Прекрасно.
2: А, це... Його мама інсульт боліє сильно, щоб вона біднесенька бистрей, вже старенька, щоб бистрей виздоравлювала. І щоб було все добре в нашому світі і на нашій вільній, свободній Україні. Желаю вам всього самого-самого найкращого.
1: Все навзаєм, пане Олексій. Дякую. Взагалі дуже прекрасний меседж. Підтримати отак своїх друзів, рідних. Це дуже класно, навіть без всілякого приводу. Тому приєднуюсь, дійсно, нехай одужує і нехай набираються наснаги. І тільки найкращого, тільки позитиву і тільки мирного неба, звичайно. Ну, як домовлялись, для ваших гарних друзів гарний подарунок. Пісня, яка, власне, про дружбу.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на premiori.com.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
8: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
9: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
8: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
10: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ Кудрівка та Динамо Карпати. А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
11: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
14: 16:54 на годиночку. Наостанок ще традиційно декілька слів. Власне, хочу привітати всіх сьогодні з Днем дівчат. От дуже приємно, знаєте, зайвий раз цих прекрасних наших найкращих дівчаточок взяти і привітати. Чому би ні? Всіх доньок, всіх мам, всіх бабусь, ви всі наші дівчатка. Отак от. Всіх вас вітаємо і дякуємо, що ви в нас є. На отакій позитивній ноті хочу сьогодні закінчити ефір. І хочу для всіх шанувальників футболу повідомити, що сьогодні традиційно відбудеться в ефірі Радіо П'ятниця о 18:08 тур УПЛ. От українська прем'єр-ліга сьогодні в ефірі будуть грати Буковина і Полісся. От з'являться коментатор Олександр Сукуманський. Так що просто дочекайтесь. Ну, принаймні, маємо сподівання, що нам не завадять ніякі тривоги і так далі. Не нам, ні гравцям, ні взагалі українцям. От на цій ноті всіх обіймаю. Почуємось з вами обов'язково завтра. Вмикайте вранці ранок на сніданок. Буду я, Олександр Задорожний, і Любов Журбенко. Ну а на сьогодні всіх обійняв, тихого мирного вечора і ночі.
13: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
5: Що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
6: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
2: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Сараку. Величезний бонус для них. Сарапій. Чоботенко. Сарапій. Праворуч переведення. Закидання до штрафного майданчика. Всі ці навіси не давали поки що абсолютно жодного результату. Ось так спроба закинути м'яч, ну і порушення правил. Ну, з боку Рената Дадашева. Буде штрафний удар, хоча б звідси. Остання заміна. У Полісся вийде Арауху на поле з 22-м номером. Трошки швидкості додати, трошки свіжих ніг додати. Я вже згадував, Арауху їздив грати за свою національну збірну. Зіграв там один тайм. Зараз Андрус Варауху, а вони Суельський, опорний півзахисник, з'являється замість Бабенка на останні 10 хвилин цього матчу. Арауху. Праворуч. Майсурадзе. Майсурадзе під удар. Майсурадзе змушений був пробивати хоч якось, але пробив дуже невлучно. Змушує Деревінський швидше водити м'яч у гру Пенькова. Пеньков це добре розуміє, що можна кутовий у свої ворота принести. Тим часом класне перехоплення від Мора. Тали, Тала несеться до штатного майданчика. Але жахливий удар від Мора. Здоганяли його вже захисники. І Тала розуміє, що якщо зараз не проб'є, то просто заберуть у нього м'яч. Ще підстрибнув так м'яч перед ударом. Дуже неприємно. Влучити повноцінно не вдалося по ньому. Гайдучк. Ще один стандарт. Віртуально Буковина піднімається на 7-е місце. Майже нас доганяє Челензе. Команда близька до своєї другої перемоги, але ж наскільки унікальна команда, так? 8 турів, лише 2 перемоги. І ці 2 перемоги над Динамо і може бути над Поліссям. Майсурадзе пробує пробити невдало. Брагаро. М'яко закидає Брагаро. І Гайдучик то м'яч зачепив. Тала. Карась. Пеньков далеко-далеко вперед. М'яч вибиває Мортала адресатом є цієї передачі. Шепелєв на підбиранні. Ну і фолить проти нього Танковський. Арцерапій. Чоботенко. І аут на користь Буковини. Шановні, я вам ще раз нагадаю, що протягом цього туру ми долучаємось до збору на дрони для бригади «Спартан». Бригада НГУ «Спартан» одна з найефективніших в складі Сил оборони України. Нині вони тримають оборону на Покровському напрямку. Їм критично необхідні 10 дронів DJI Matrix та багато чого. Що вийде, то більше, ніж 10. Але дуже потрібні дрони. Дрони, які дозволяють виявляти суперника, коригувати вогонь не тільки. Тому, будь ласка, донайте по QR-коду, який ви бачите на ваших екранах. Сарапій. Шепелєв. Дуже-дуже уважно. Буковина вже в формації 5-2-3 захищається. Брагаров прокидає м'яч повз Ільїна. Брагаров закидає до штрафного майданчика. Рикошет до Араухо. Араухо падає, але нічого там не було. Підводиться Араухо і Тала. Тала своїми швидкими ногами підвів голову, побачив Одінаку. Передача пішла на нього, але встигає Сарапій. Сарапія просто так не обігти. Шепляв. З флангу простріл від нього. Спокійно прийма. Не панікують. А в обороні чернівчани дуже чітко знає команда Шевченка, що робити у різних епізодах. Брагаров. Є поруч Крушинський. Показує Крушинський, що буде виконувати навіс. Крушинський. Ось він навіс. Аж всіх перелітає. І поштовх в спину. Втрата. Володіння Чоботенко. Правила порушив в цьому епізоді ще один невдалий момент. Араухо тут не дуже задоволений тим, як м'яч швидко віддають суперники. На фланзі Шепелєв. Танковський проти нього. Намагається не фолити. Шепелєв. От кутовий, здається, максимум в цій ситуації. Але Шепелєв знаходить кращий варіант. Низу простріл. Там продряпав. І це пенальті! І це пенальті на 90-й хвилині. Танковський жовто отримує за суперечки. Ого, ну що ж. Треба детально подивитись цей момент. Тасюку зараз пояснює Дерев'янський, що саме він побачив. Ну і щось пробує Сарапій ще пояснити. Ну тут запитати в першу чергу пробує, що там відбулось. Ми зараз будемо дивитися наслідок цього епізоду. Все стає дуже-дуже цікавим наприкінці цього матчу. Дивимось. Ось вона передача. Тримав за футболку. Краснопір намагався прорватися до м'яча і дійсно його за футболку тримали. З цього кадру. Тут ми бачимо, так, що дійсно не вистачає одного кроку. Краснопіру його завалили. Але питання в тому, чи сам Краснопір не тримав суперника. Дашев розлючений. Ну і ВАР весь цей час, звичайно, переглядав момент. Падіння дуже болюче. Ще картка буде за цей фол. Не дивлячись на те, що дуже боляче, Данило Карась впав. Жовта картка. Центральному захиснику Буковини. Замін більше немає. Змінити його не вийде. Ну і Владислав Велетень біля м'яча. Сказав Дерев'янський, що ви можете не стояти біля м'яча, а час все рівно додав. Владислав Велетень буде виконувати пенальті. Пеньков пробує там якось спантеличити Велетня. Велетень в цьому сезоні вже забував. В чемпіонаті пенальті не забував. Там щось відбувається. Зараз карток наловлять легіонери. Одінака за Раухо там зчепився. Я вже втомився насправді рахувати, скільки карток у цьому матчі. Купу людей замінили. Здається, 9 жовтих. 10 жовтих тепер. Герман Пеньков теж отримав своє попередження. чим одна нога має бути над лінією або на лінії. Владислав Велетень проти Германа Пенькова. Скандують: не заб'єш, не заб'єш, хлопці, на трибунах. Дивимось. Владислав Велетень забиває. Дуже близьким був Пеньков. Дуже близьким був, щоб витягнути, щоб врятувати свою команду. Третій гол в сезоні для Владислава Велетня. А і Полісся моментально повертається. Ці 4 хвилини їм дадуть зіграти. Ще раз дивимось на цю передачу Велетня. Ну так, так, тримав. Ось з цього кадру видно, що тримав Карась і надто пізно відпустив. Причому от так тримав, що аж рука заплуталась і впав на неї. І, можливо, ще й плече свої пошкодив, чи ключицю. Два-два. Це результат, який, звичайно, не влаштовує Полісся. І показує Руслан Петрович Отань. Швидше, швидше, швидше. Деревінський пообіцяв додати весь цей час, який був втрачений. Подивимось. Однака порушення правил, м'яч буде у Полісся. Кудрик біжить сюди, якщо треба допомогти своїй команді. Рахунок такий, що Кудрик може і зробити те, що в цьому турі робили вже і Мисак, і Федоров, хто тільки не робив. Федотов, вибачте, бігти туди. Штрафний майданчик суперника, Одінака, не дуже вдало м'яч приймає. Дається Полісі його перехопити. Ну, ось вона позиційна атака біля воріт боковини. Араухо. Сарапій. Чоботенко. Грає на Сарапія, але не дуже вдало. Тань з радістю вийшов сам зараз, кілька передач віддав. Араухо витягнув на себе 5 футболістів боковини. Ну і ось, будь ласка, ось він простір, який виникає. Шевченко теж цим не може бути задоволений. Переведення ліворуч на Брагаро. Брагаро приймає м'яч. Брагаро пішло забігання від Крушинського. Брагаро, подача штрафний майданчик, удар, який сейв! Який феноменальний сейв від Пенькова! Рідно, як він це потягнув? Вау! Ще одна подача, ще один удар! І Пеньков зупиняє м'яч на лінії. Герман Пеньков. Положення поза грою. Зафіксоване в цьому моменті. Їдемо далі. Закидання знову на Гайдучка. Скидки на Краснопіра. Краснопір пробиває. М'яч влучає в ногу захисника. Фантастика. Як же Буковина відбивається. Як же вони відбиваються. Присів там уже Руслан Ротань. Шоста компенсована йде. Неточна передача. Біжить, біжить Гайдучик. М'яч виходить за межі поля. І на цьому все. Закінчується цей фантастичний матч, який тривав 3,5 години. І Шевченко йде дякувати арбітрам і Руслану Ротаню за цей поєдинок. Це було класно. А дуже емоційний кінець цього матчу. Дуже, дуже.
1: Це була пряма трансляція матчу 8-го туру української прем'єр-ліги, де Буковина зустрічалася з Поліссям. Наступна історія про силу та міць українського футболу у найближчі вихідні. Слідкуйте за нашими анонсами, в тому числі в соцмережах, щоб відчути знову яскраві емоції від монолітної гри своїх улюблених команд. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому. Oh.

0: дівчуля.
1: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

завжди на позитиві. Радіо П'ятниця. Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
2: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
1: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
3: Один плюс один Україна представляє.
4: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдуже. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
5: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
6: Станіслав Боклан,
5: Олеся Жураківська,
6: Дар'я Легейда,
5: Володимир Гладкий,
6: Артур Логай,
5: співачка Кола,
6: Олена Шовтенко,
5: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
6: Квантовий парадокс.
5: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
7: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні у вересні помітно подорожчали деякі продукти та повсякденні послуги. Загалом споживчі ціни за місяць зросли на 2,1%, а за рік на 10%, свідчать дані Держстату. Найбільше подорожчали яйця майже на 44%, цукор додав ціні понад 8%, пальне 5%. Також зросла вартість одягу, взуття та освітніх послуг. Водночас деякі продукти стали дешевшими, зокрема фрукти та овочі. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства, а логістичні ланцюги адаптують до російських атак на продовольчу інфраструктуру. Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини 25 людей, серед них діти, молодь і люди літнього віку. Де вони зараз і в яких умовах перебувають, невідомо, заявив український омбудсман Дмитро Лубінець. У російських телеграм-каналах це назвали операцією порятунку. Втім, за словами Лубінця, примусове вивезення людей з окупованих територій є депортацією і належить до воєнних злочинів. Омбудсман вимагає від Москви інформації про українців. Також він звернувся з відповідними запитами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Європа обіцяє надалі підтримувати Україну. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, за два дні російських атак в Україні загинули 78 людей, ще 215 отримали поранення. Росія б'є по автобусах і мирних людях, які займаються своїми щоденними справами. І це наголосила фон дер Ляєн, воєнні злочини. Вона запевнила, Євросоюз і надалі постачатиме Україні дрони, ракети і системи ППО, щоб захистити українське небо. Також Європа надаватиме фінансову підтримку та допомагатиме відновлювати пошкоджену енергоінфраструктуру. «Укрзалізниця» планує оновити локомотивний парк, що потерпає від російських атак. Наступного року компанія має придбати понад півсотні нових локомотивів, а також розглядає можливість отримати вживані потяги від європейських партнерів. За словами профільного міністра Миколи Калашника, переговори про закупівлю нових локомотивів тривають із Францією та Світовим банком. Ще близько 100 мільйонів євро грантових коштів можуть спрямувати на придбання локомотивів, що вже були у використанні. А ще 5-7 країн готові передати такі машини як гуманітарну допомогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Міненерго пояснили, чому в одних регіонах України світла більше, ніж в інших. Через російські обстріли, пошкоджені електростанції та мережі, якими електроенергію передають між областями. Найбільший дефіцит відчувають схід, південь і центр країни, тоді як основні потужності генерації та імпорт електрики з Європи зосереджені переважно на заході. Через пошкодження високовольтних ліній передати достатньо електроенергії в інші регіони складно. У Міненерго наголошують, різниця у відключеннях пов'язана з пошкодженнями та технічними обмеженнями енергосистеми. У Києві готуються до можливих перебоїв з електрикою та опаленням. У трьох районах столиці розгортають пункти незламності, а дату початку опалювального сезону визначатимуть з огляду на погоду та безпекову ситуацію. Пункти незламності облаштовують в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де є найскладніша ситуація з електропостачанням. Там люди зможуть зарядити телефони, пауербанки та інші гаджети. Одночасно міська влада запевняє, Київ готовий до опалювального сезону. Електроцентралі підготували до роботи, а лікарні та інші соцзаклади підключатимуть до тепла першими. В Україні облаштують спеціальні паркувальні місця для водіїв з дітьми віком до 3 років. Таке рішення схвалив Кабінет міністрів. На парковках для цього виділятимуть щонайменше 5% місць, але не менше одного. Їх позначатимуть спеціальними знаками із зображенням дитячого візка та розташовуватимуться не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду. Щоб скористатись таким місцем, водій має позначити авто спеціальним знаком і мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини. Естонія, Латвія та Литва закликали Євросоюз заборонити транзит російського зерна територією блоку. Лідери трьох країн вважають, що європейська інфраструктура не повинна допомагати Росії заробляти на експорті зерна, поки вона атакує українські порти і торговельні маршрути. Відповідного листа вони надіслали керівництву ЄС. Також закликали заборонити експорт територіями країн-членів блоку зерна, що викрадене з тимчасово окупованих територій України. Натомість для підтримки нашого експорту пропонують посилити транспортні маршрути між Україною та Євросоюзом. Прем'єр Естонії обіцяє порушити це питання під час наступного засідання Євроради. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.